0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale baba mi. Ki lo ruko yin bo le tin pe wa?
1: La ba lo la mu la te de ni.
0: La te de. Gbogbo awon are de nko o.
1: Ala fe la wo.
0: E se ngo ni. E je ba mi dasi.
1: Oloja ile pe.
0: Oba Ladi wo na pe ni oloja.
1: Ile pe.
0: Ile pe. Ah. E ku gbianju sugbon e gba o. Ile pe ko.
2: Olaju Shalanje, oyinbo lo se wedi
0: wedi. Hello, Ekale o. Hello, ati gbe o.